0: tša ditaba tša SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakoro.
1: Ke a leboga mothaletšerelo tšhitšetšeo ka go nletela ka iri ya pele diakaretša tša gore setlhopha tšomo sa maphodisa sa go šogana le dipolao tša sepolotiki se golegile yo go thwego ke moradia. Ramolao kgopelo ya beile ya lephodisa la mmasepala mogolo wa Tshwane o re botšhutšhisi bja mmušo bo paletšwe ke go tšweletša bohlatse bja go kwagala. Motheletšipako ya bogotši bja ka mošate wa ga Modjadji e tšwela pele ka kgoronseko ya godimo ya Pretoria. Ditaba ka botlalo ka iri ya pele Thobela.
2: Re lebogile mera e reng lebakeng le bjale magageso re neme re fofe nako e sa re dumelela ga nnyane re ketimele ga kua seno wa barana ga kua Miss Pro o gona. Miss Pro Miss Pro o sa tšhele ke tšobela ya fepa le go tagatšela Afrika Borwa go tshware
3: tšhele tša mananeo a rena a o fiša mo setlheng sena.